0: Jakobs vid pappa. Lovviken, pappa. Lovviken, Rome. Sandviken, en Michielsen familjeverk.
1: Radio Kamil.